اپنی گت آپ جانے، سن سن ابر خانے رکھاو، سنکرا نہیں جانے پیو، کھوج تخارے دیو، دیویاں نہیں جانے مرم، سب اوپر الخ پار برہم، اپنے رنگ کرتا کیل، آب شورے آپے میل، ایک پرمے ایک پگتی لائے، اپنا کیا آپ جنائے، سنتن کی سن ساچی ساخی، تو بولے جو پیکھے آخی، نہیں لیپ زپن نہ پاپ، نانک کا پرب آپے آپ، رام کلی محلہ پنجواں، کیشو کاج نہ کی ہو جان، سرت مت نہ ہی کس گیان، جاپ تاپ سیل نے ترم، ایشو نہ جانو کیسا کرم، ٹھاکر پریتم پرا میرے، تجھ بن دوجا اور نہ کوئی، اولے چوکے پر تیرے رہاؤ، رد نہ بودھ نہ سد پرگاس، بیخے بیاد کے گاو میں باس، کرنہار میرے پرابیک، نام تیرے کی من میں ٹیک، سن سن جیو

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئیو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناواں تپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رہاؤ بڑپاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گن گاوے جنم جنم کے پاپ کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجامل کو انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گت شن میں پائی ناہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جاتے درمت سگل بنا سے رام پگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک پور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناواں پرانی نارائن سدھ لے چن سن اود کٹے نسباسر برتا جات ہے دیہ رکھاؤ ترنا پو بکھن سو کھوئے بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائیو مگت ہوت نر جا کے سمر نمکنتا کو گائیو مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کا ہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پہنچ ہلارے جگ جی کھلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو سد کرے سو چیجے تاب کر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدناری کل کے لکھن ای جس سکداری تسے خواری چاک

ملے ملن خار جن وچھوڑی سو مل سی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نا تے سوگ وجو سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر ٹوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا فاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے

دیکھنے واسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگاو پارے گرمخ کھوج پے اداسی درسن کے تائی پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمخ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا تاہے کو تجھ او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

تل ملن سہج انتر سننگ بہار سننگ تیر پمن سن مسننگ چوتھے سننے جو نر جان تا کو پاپ نہ پننگ کٹ کٹ سن کا جانے پیو آد پرخ نرنجن دیو جو جان نام نرنجن راتا نانک سوئی پرخ بدھاتا سنو سن کہے سب کوئی انہت سن کہاں تے ہوئی انہت سن رتے سے کیسے جس تے ابجے تس ہی جیسے اے جنم نہ مرے نہ آوے جاہے نانک گرمک من سمجھاہے نو سر سبھر دسویں پورے تے انہت سن وجاوے تورے ساچے راچے دیکھ حجورے کڑ کڑ ساج رہیا پر پورے گپتی بانی پرگٹ ہوئے نانک پرکھ لئے سچ سوئے سہج پائی ملی گئے سکھ ہوئے گرمکھ جاگ گئے نیند نہ سوئے سن سبد اپرم پرتار ہے کہتے مگت سبد نستار ہے گر کی دیکھیا سے سچ راتے نانک آپ گوائے ملن نہیں پراتے کبد چواوے سوکت ٹھائے کیوں تتنا بوجھے چوٹا کھائے جم در بادے کوئے نہ رکھے بن سبدے نہ ہی پد ساکھے کیوں کر بوجھے پاوے پار نانک منمک نہ بوجھے گوار کبد مٹے پر سبد بیچار

رکھے آ سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پہ اللہ خزم کا جائے پاوے تائے دے پوڑی ویکی سرٹ اپائین تھا حکم آوے جائے سماہی آپے ویخ بھی سدا دوجا کو ناہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجا ہی تھبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی ہر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاؤ اگلا

آئے پوڑی ہرمندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا مانمک ہرمندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورت دا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمک ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپ ہے سب من پن گریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کر آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے شیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منی ہے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورت دا گرمک پرٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کش آپے آپ ہے آپے دے وڈے آئی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانے آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے بن جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک بن جیسے رتنا سار نہ جانے اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے فجر کپاٹ نہ کھلنی پر شبد کھولیجے انخد واجے تن واج دے پر شبد سنیجے تیدکڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے تم ایک ورت دا جنہیں آپ پہ رتن رچائی واہو واہو سچے پات سا
ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ, ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਤੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ, ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ, ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ, ਸਾਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਅਨ, ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ, ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾ

ملا اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سمکر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرت دیکھنا جل میں پیسو جی جنتنا ستاو گو آٹھ سر تیس گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہوگو پنچ سہائی جن کی صبح

میرو باپ مادو توں تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاو کر ترے چکر بے کن تے آئے گج ہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتم نار اہلیا تاری پامن کیتک تاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاؤ سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی باجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راک انتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پہنگ گر پرساد سلوک ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہا سا تور نانک سرن تہاریا پیکھو صدا حجور سبد پچھوں راتی صدڑا نام خسم کا لے ہے خیمے شدر سرائے چے دسن رس پیڑے جنی تیرا نام تہایا تن کو سد ملے بابا میں کرم ہی کوڑیار نام نہ پایا تیرا اندھا پرم پھولا من میرا رکھاو سد کیتے دکھ پر فوڑے پورب لکھے مائے سو تھوڑے دکھ اگلے دکھے دکھ وکھائے وچھڑیاں کا کیا وچھڑے ملیاں کا کیا میل صاحب سو سال آئیے جن کر دیکھیا کھیل سنجوگی میں لاوڑا این تن کیتے پوگ ویجوگی میں وچھڑے نانک پی سنجوگ مارو محلہ پہلا مل مات پتا پنڈ کمایا تن کرتے لکھ لکھایا لکھ دات جوت وڈیائی مل مایا سرت گوائی مورخ مان کاہے کر سے مانا اٹھ چلنا کھس میں پانا رکھاؤ تاج ساد سہج سکھ ہوئی کر چھڈنے رہے نہ کوئی کس کھاجے کس تر جائیے جے بہوڑ دنیا آئیے سدکایا پٹ ہنڈائے فرمائش بہت چلائے کر سے سکھالی سووے ہتھی پوندی کاہے روئے کر کمن وانی پائی پا پتھر ترن نہ جائی بہو بیڑا جی او چڑھاؤ کو نانک دے وے کاہو مارو محلہ پہلا کر پہلا کرنی کاغد من مسوانی برا پلا دوئے لکھ پائے جیوں جو کرت چلائے تیوں چلی گئے تاؤ گن نہ ہی انت ہرے چیت

میں جات نہ پات ہے نہ میں تھیو نہ تھاو سبد پید پرم کٹیا گر نام دیا سمجھائے ایو من لالچ کردا پھر لالچ لاگا جائے تھندے کوڑ ویا پیا جمپر چوٹا کھائے نانک سب کچھ آپے آپ ہے دوجا نہ ہی کوئے بھگت خزانہ بخشیون گرمکھاں سکھ ہوئے مارو محلہ تیجا ساچر تے سے ٹول لہو سی ورلے سنسار تین ملیا مکھ اجلا جپ نام مرار بابا ساچا صاحب ہردے سمال سدگر اپنا پوچھ دیکھ لے ہو وکھر پال رہاؤ ایک سچا سب سیم دی تر پاگ ملا باغ ہوئے گرمکھ ملے سے نہ وچھڑ پاوے سچ سوئے ایک بھگتی سار نہ جاننی من مکھ پرم پھلائے او نہ مچیا پورتدا کرنا کشو نہ جائے جس نال جور نہ چلئی کھلے کیچے ارداس نانک گرمکھ نام من وس تاں سن کرے ساباس مارو محلہ تیجا مارو تے سیتل کرے منورہوں کنچن ہوئے سو سچا سالائیے تس جیوڑ اور نہ

آیا سو پروان تھیا مارو محلہ پنجواں ویدو نہ وائی پہنو نہ پائی ایک سہائی رام ہے کیتا جس ہووے پاپا ملوت ہووے سو سمرو پردھان ہے کڑ کٹے واسی سرب نواسی استرجا کا تھان ہے آوے نہ جاوے سنگے سماوے پورن جا کا کام ہے بھگت جنا کا رکھن ہارا سنت جیوے جپ پران ادھارا کرن کارن سمرت سوامی نانک تس قربان ہے ایک

دان سماغے، آپ دیال دور نہیں داتا، ملیا سہجر جائی ہے، ایک سوگی ایک روگ وے آپے، جو کچھ کرے سو آپے آپے، پگت پاؤ گر کی مد پوری، انگل سبد لکھائی ہے، ایک ننگے پوکھے پوے پوائے، ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے، گات آبگد کی سار نہ جان ہے، بوجھے سبد کمائی ہے، ایک تیرت ناب ہے، آن نہ کھاو ہے، ایک اگن جلاو ہے، دیکھ پاو ہے، رام نہ بن مگت نہ ہوئی، کدبد پار لنگائی ہے، گرمت چھوڑے اجڑ جائی، منمکھ رام نہ جپے اوائی، پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے، کوڑ کال بیرائی ہے، حکم آوے حکم جاوے، بوجھ حکم سو سچ سماوے، نانک سچ ملے من پاوے، گرمکھ کار کمائی ہے، مارو محلہ پہلا، آپے کرتا پرکھ بداتا، جن آپے آپ اپائے پشاتا، آپے سدگر آپے سیوک، آپے سرشٹ اپائی ہے، آپے نیڑے نہ ہی دورے، بوجھے گرمکھ سے جن پورے، تین کی سنگت اہن سلاحا، گر سنگت اے وڈائی ہے، جو سنت پلے پرو تیرے، ہر گن گاو ہے رسنر سیرے، استد کرے پر ہر دکھ دالد، جن نہ ہی چنت پرائی ہے، اوے جاگت رہے نہ سوتے دیس ہے، سنگت کل تارے ساج پریس ہے، کارمل مائل نہیں تے نرمل، اوے رہے پگت لولائی ہے، بوجھو ہر جن صدگر بانی، ایو جوبن ساس گئے دے پرانی، آج کال مر جائی گے پرانی، ہر جاپ جبر دیتے آئی ہے، چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا، کوڑ مارے کال اشاڑا، ساید کوڑ پچے من ہمیں، دو مارگ پچے پچائی ہے، چھوڑو نندہ تات پرائی، پڑ پڑ دجے ساتن آئی، مل سا سنگت نام صلاح ہو، آتم رام سکھائی ہے، چھوڑو کام کرود برے آئی، ہمیں تاند چھوڑو لمپٹائی، سادگور سرن پرو تا ابرہو، کیوں ترگے پوجل پائی ہے، آگے بیمل ندی، اگن بکھ چلا، تتھے آورنا کوئی جیو اکیلا، پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری، پڑ دجے من مگتائی ہے، گر پے مگت دان دے پانے، جن پایا سوئی بد جانے، جن پایا تن پوچھو پائی، سوکھ صدگر سیو کمائی ہے، گر بن ارج مرے بے کارا، جم سر مارے کرے کھوارا، بادے مگت نہیں نر نندک، ڈوبے نند پر آئی ہے، بولو ساج پشانو اندر، دور نہیں دیکھو کرن اندر، بگن نہیں گرمکھ تر تاری، کیوں پوجل پار لنگائی ہے، دیکھی اندر نام نواسی، آپے کرتا ہے ابناسی، نا جیو مرے نہ ماریا جائی، کر دیکھے سب در جائی ہے، او نرمل ہے نہیں اندھیارا، او آپے تخت بہے ستیارا، ساگد کوڑے بند پوائی ہے، مار جرم آئی جائی ہے، گر کے سیوک صدگر پیارے، اوے بیسے تخت سو سبد بھی چارے، تات لہ انترگت جان ہے، تات سنگت ساچ وڈائی ہے، آپ ترے جن پترا تارے، سنگت مد سو پار اتارے، نانک تسکا لالا گولا، جن گرم کھر لولائی ہے، مارو محلہ پہلا، کیتے جگورتے گوبار ہے، تاڑی لائی اپر اپارے، تندو کال نرالم بیٹھا، نا تاد تند پسارا ہے، جو شتی تنے ورتائے، جت پانا تیوے چلائے، تیسے سریک نہ دیسے کوئی، اپے اپر اپارا ہے، گوٹے بوجھو جوگ چت آرے، کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے، جوگ جوگ ایکا ایکی ورت ہے، کوئی بوجھے گروی چارا ہے، بند رکت مل پنڈ سریا، پون پانی اگنی مل جیا، آپے چوج کرے رنگ محلی، ہور مایا مو پسارا ہے، گرب کنڈل میں ارد تیانی، آپے جانے انتر جامی، ساس ساس،
ਸਤਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ

پریجے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارہ ہے پر ورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخشل اتھ پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گالت من تن پینا ہے ہر آگم اگاہ اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اوڑ چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج ہے پاؤن پانی بے سنتر گاج ہے منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تے جو پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہر سمگتنا کینا ہے میت سکے کہتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہیں گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو جو اچھو سوئی بھل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےانت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے اوے درگے پیدے سدگرو شڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگرو ملو چینو بدسائی

کہو جن تر مستق لیخ لکھائیں دا تو آپے کرتا کارن کرنا سے ٹو پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سولہ محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جاپ سکائی سگل تمہاری تارنا آپ چتارے اپنا کیا آپے آپ آپ رتھیا آپ اپائے رچیون پسارا آپے کڑکڑ سارنا ایک اپائے وڑ درواری ایک اداسی ایک کرباری ایک پوکھے ایک ترپت اگھائے سب سے تیرا پارنا آپے سات سات سات ساچا اود پوت پگتن سنگ راچا آپے گپتے آپے گئے پرگٹ اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا اونچا اگم اتھاؤ اپارا اونے پرے پرے پر اونے اے چلت سوامی کے کارنا مغسالا ہی سچے ساہا نینی پیکھا اگم اتھاہا کرنی سن سن من تن ہریا میرے صاحب سگل ادھارنا کر کر ویکھے کیتا اپنا جی جنت سوئی ہے جپنا اپنی قدرت آپے جانے نظری نظر نہالنا سنسبا جے بیسے پراپاسے آنند منگل ہر چلت تماسے گن گاوے انخت تن بانی تے نانک دا چتارنا آمن جانا سب چلت تمہارا کر کر دیکھے کھیل اپارا آ اپائے اپامن ہارا اپنا کیا پالنا سن سن جیوا سوئے تمہاری سدا سدا جائی بلخاری دوئے کر جوڑ سمرو دن راتی میرے سوامی اگم اپارنا تد بن دوجے کے سالا ہی ایکو ایک جپی من ماہی حکم بوجن پے نہالا اے بھگتاں کی کالنا گر اپدیش جپ کے من ساچا گر اپدیش رام رنگ راچا گر اپدیش ٹوٹے سا بندن جو پرم مو پر جالنا جے راکھے سوئی سکھتھانا تھے جے ہوئے سوئی پل مانا بن سے باہر نہیں کو بیری سب ایکو ہے پالنا در چوکے بن سے اندھیارے برڈ پے پرا پرکھ نرارے آو شوڑ پے سرنائی جس کا ساتھ کالنا ایسا کوبڑ پاگی آیا آڑ پیر جن خدمت آیا تے جن کے سنگ ترے سب کوئی تو پروار سدھارنا اے بخشیس خدمت پاوا آڑ پیر کر جوڑ تیاوا نام جپی نام سہج سماوا نام نانک ملے اچارنا مارو محلہ پنجواں سور دیکھنا پھول گوارا مسن مہارا چوڑ پسارا جگ میں کوئی رہن نہ پائے نیچر ایک نارائنا گرپورے کی پوسرنائی موسوسا پرم مٹائی ایک کو منتر درڑائے اوخد سچ نام رد گائنا جس نامے کو ترسے بو دیوا سگر پت جا کی کر دے سیوا اناتھا ناتھ دین دو پنجن تو گرپورے تے پائنا اور دوبارہ کوئی نہ سوجے تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجھے سدگر سو پنڈار نام جس یو ردنت سے تے پائنا جا کی تور کرے پنیتا تر نر دیو نہ پاوے میتا ست پرکھ سدگر پرمیسر جس پیڑت پار پرائنا پار یاد لوڑے من پیارے کام تین سوہی دربارے ترپت سنتوشے با گرپورے نام کمائے رسائنا گر کے سبد مرے پنچ تاتو پے پار برہم ہوئے نرملا توں پار جا پھٹے گرپورا تا پارس پرسد کھائنا کئی بیکنٹھ نہ ہی لوے لاگے مکت بپڑی پی گیا نی تیاگے ایکنکار سب گر تے پائیے ہوں بل بل گر درسائنا گر کی سیو نہ جانے کوئی گر پار برہم اگو چرسوئی جس نو لائے لئے سو سیوک جس وڑ پاگ متھائنا گر کی مہما بید نہ جانے تش مات تن سن وکھانے پار برہم اپرم پر سدگر جس سمرت من سیت لائنا جا کی سوئے سنی من جیوے۔

دل مائے کماگی دس اورات رکھو بد راگی پانچ مرد صدق لے بد ہو خیر صبوری قبول پرا مکہ میر روجہ پے کھاکا است پیر لفظ کمائے اندازہ ہور نور مزگ خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سودے سوئی حاجی سو ملاں ملعون نوارے سو درویش جس سبت ترا سبے وسط سبے کرویلا خالق یاد دلے میں

پاک متھاڑ ہے تین استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجوں صدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوم میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا

رزق سما کے سب سے کیا مان سے ڈولے، گہر گمبھیر اتھاؤ توں گن گیان امولے، سوئی کم کماونا ایا تر مولے۔

سننے سن ملے سمندر سی پامن روپ ہوئے جامیں گے باور ہم کاہے آمیں گے آمن جانا حکمت سے کا حکم بجھ سمامیں گے رہاؤ جا چوکے پنچ تات کی رجنا ایسے پرم چکامیں گے درسن چھوڑ پے سمندر سی ایکو نام تے آمیں گے جے تم لائے تد ہی لاگے تیسے کرم کماویں گے ہر جی کرپا کرے جو اپنی تاؤ گر کے شبد سماویں گے جیوت مرو مرو فن جیو ہو کن رب جنم نہ ہوئی کو کبیر جو نام سمانے سن رہیا لے سوئی جو تم کو دور کرت ہو تاؤ تم مکت بتاو ہو ایک انیک ہو رہے ہو سگل میں اب کیسے پرماو ہو رام موکو تار کہاں لے جئی ہے سدھ مغت کہاں دیو کیسی کر پرساد میں پائی ہے رکھاؤ تارن ترن تبے لگ کہی ہے جب لگ تت نہ جانے ہاں آب تو بمل پے کٹ ہی میں کہے کبیر من مانے ہاں جن گڑ کوڑ کیے کنچن کے چھوڑ گیا سو رامن کاہے کیجت ہے من پامن جب جم آئے کیستے پگرے تے ہر کو نام شڈامن رکھاؤ کال اکال خزم کا کینا یو پرپنچ بدھاون کہے کبیر تے انتے مگتے جن ہردے رام رسائن دیہی گاوا جیو تر مہتو بسے پنچ کرسانا نینو نگٹو سرمنو رسپت اندری کیا نامانا بابا آپ نہ بسو ایک

سے پادشاہ سا ٹس ہوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دکھ سو ہمارا تس کی پاسا راکھ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں روب نہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چت آیا بوج بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگ نہ ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاو صرف دمایا رہی بے آپ جو لپٹانو تس دوگ سنتاپ سکھ نہیں بن نام تھے آئے نام ندان بڑ پاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ اتارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پرپنچ مو بکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیروں محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دکھ سہام ڈان دیت نند کو جام سنت سنگ کرے جو باد تین نندک

ناو پیروم غلا پنجواں نر تن کو تم دیو تنا انک پاو جاہے نرمل منا سگل منورت پورن کام بھگت اپنے کو دیو نام سبل سیوا گوپال رائے کرن کرام نگار سو

ویتے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا سائے

کرم چکائے حکمیں بوجھے تاں ساچا پائے جے جیو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دس انتر لوئے نانک مل گئے سدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دسے

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے۔

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجا کے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سر جسمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا

آہے، کو نہ بگوتو میں کو آہے، مادو دار نہ دکھ سہو نہ جائے، میرو چبل بدھ سیوں کان بسائے، ہراؤ سنک

ہریو اوہاں لے تریو جیسے باسا ماس دیت چاٹ لی دیونگار بساریو اندلے جو سفری ادھر پرے بے ہٹ لی ساد بکار بیکار چوٹ رس

پہ آیا، سارنگ کی وار محلہ چوتھا، ہرائے مہمے ہسنے کی تون، ایک اوہنکار سدگر پرساد، سلوک محلہ دوجا۔

سب کوئی ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانیے برا نہ دیسے کوئے نانک گرمکھ نام تیائی ہے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا سبنا داتا آپ ہے آپے مل

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے غرس پیچے، نانک سکھ داتا سدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گھڑکایا سیگار بہ پانت بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا۔

جب پکڑی تب ہی پچھتانی، جب گل پاس پڑی ادھ پھاری، اوڑ نہ ساکے پنکھ پساری۔

آپ تولسی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جن سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مک بوجھ نہ پائے وڑ ناوے نال نہ چرسی

چار سلوک محلہ تیجا بابیا ایو جگت ہے مت کو پرم پھلائے ایو بابی کا پسو ہے اس نو بوجھن ناہے امرت ہر کا نام ہے

اے مرے جن کو دین سے جاہے نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناؤ میں محدود لکھایا خزمے کہ در جائے دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے پانچ

خصم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا،

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے سا کی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار سبد

تُو نہ بسار، تُو نہ بسارے رامیا، ارہاؤ آلاونتی یو پرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا، سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا، موئے ہوئے جو مگت دہو گے

گن بہت بہت بہت شوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھے کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سئی دھرم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سہی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہوم میں محل لگ تھئی ارتار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پر سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے تے راکھے نام سا تھئی جن تیرا جس گاوے ہر ہر پراب ہر جپیو جگن تھئی جن نان کے پرو راکھے سوامی ہم پاتھر رکھ بڑ تھئی کلیان محلہ چوتھا ہمری چتونی ہر پرو جانے اور کوئی نند کرے ہر جن کی پروتا کا کہیا ایک تل نہیں مانے رکھاؤ اور سب تیاگ سیوا کر اچت جو سب تے اوج ٹھاکر بھگوان ہر سیوا تے کالج ہوئے نہ سکے چرنی آئے پوے ہر جان جا کو راکھ لے میرا سوامی تا کو سمت دے پیکان تا کو کوئی اپر نہ سکے۔

پایا جائے، سلگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہار سرنائی پاج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بے پاس پرباتی، محلہ پنجواں، اشٹ پدیاں، ایک اوہنکار، سلگر پرساد، مال پتا پائی سد بنتا، چوگے چوگ انسے جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گنگاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایک کا میں ٹک ایک سکی، سیر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا

اللہ مقاما دل میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے نرہانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے کہت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا تیبل نام جپو رے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی اول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق پور رہے ہو سب ٹھائی رہاؤ ماٹی ایک انیک پانت کر تاجی سا جنہار ناگج پوچ ماٹی کے پانڈے ناگج پوچ کمبارے ہمیں سچا ایکو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی رنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹھا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاؤ خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نا پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرمنا جانیا کہے کبیر پست تے چوکا دوج کسیو من مانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرخ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیس جگایا بوجے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پان

تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہوں فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی۔

ترے اندھا نگسیو آئے، جوت بنا جگدیس کی جگت اولنگے جائے، بوڑھا بانس کبیر کا ابجو پود کمال، ہر کا سمرن شاڑ کے۔

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

چل نہ آیا، پنجے وقت مسیت اٹھ فریدہ اجو ساج، صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار، جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں، انہیں ہیٹھ جلائیے بالن سندے تھائے، فریدہ کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے، تے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتین ہوئے، فریدہ من میدان کر ٹوئے ٹبے لاہے، اگے مول نہ آوسی دوجک سندی پاہے، محلہ پنجواں فریدہ خالق خلق مہیں، خلق وسے رب ماہے، مندہ کس نوں آکھیے۔